Hariom, dobar dan. Evo, danas smo u kuhinji Sridev Puridži Ashrama u Zagrebu. Ovo je naša lijepa kuhinja, kao što ćete vidjeti poslije. I današnja tema je vegetarijanstvo. Znači, zapravo to je jedan dio vegetarijanstva o kojem ćemo danas pričati. Jer vegetarijanstvo je široka tema i sigurno ćemo više puta o tome pričati. Znači, da bismo razbili tabu da su vegetarijanci na bilo koji način zakinuti, današnju smo temu, krenuli smo zapravo od teme vegetarijanstvo i vrhunski sport. Znači, kao specijalnu skupinu smo danas uzeli vrhunske sportaše. Razmišljajući o tome da puno ljudi kada kreće u vegetarijanstvo zapravo misli, nisu sigurni da li će to biti dobro za njihovo zdravlje. Naročito kad su u pitanju djeca, specijalni nekakvi bolesni ljudi ili sportaši. Evo, sportaši, danas ćemo znači obraditi temu kuhinje za sportaše, i to za vrhunske sportaše. Na neki način svi su kod nas u jogi su vegetarijanci iz moralnog razloga, što znači da nama je znači ahimsa paramo dharma, to je vrhunska dužnost je nepovređivanje. I to je glavni razlog zašto smo mi u jogi vegetarijanci. Ali uz to naravno ne znači da trebamo biti bolesni. To je jedna vrsta prehrane koja zadovoljava u svakom mogućem pogledu. Djeca, odrasli, stariji, naročito, svi mogu biti vegetarijanci, osim naravno možda nekakvih težih bolesti, normalno, a zapravo nisam srela do sad nijedan slučaj da neko ne može biti vegetarijanac. Uglavnom se svima zdravlje popravi ako se ispravno hrane vegetarijanski. Naravno, kao i u svim drugim prehranama, vi se možete hraniti ispravno i neispravno. Što znači da treba znati. Ako jedete svaki dan kruh i putar, sigurno nećete biti zdravi i nećete dobro predstavljati vegetarijanstvo. Evo, današnja tema je znači kuhinja za vrhunske sportaše. Ono što je važno u njihovoj prehrani, to je da znači hrana ih ne opterećuje, znači da za vrijeme treninga i za vrijeme sportskih aktivnosti hrana im ne otežava, a pritom da im daje dovoljno energije. Pritom treba reći zapravo da postoje dva smjera u tom smislu. Jedan smjer, to je zapravo sport, razni sportovi koji se baziraju na, naravno, snazi, ali i izdržljivosti. To su recimo triatlon, biciklizam, bilo koji grupni sportovi. Ovdje, osim što je važno znači da sportaš ima snagu, mišićnu snagu, on mora biti i izdržljiv. I drugi segment te priče je ta mišićna snaga. Pa tako recimo u sportu kao što je bodybuilding, potrebno više znači inzistirati prehranu, znači bazirati na namirnicama koje su za jačanje mišića, za postizanje veće mišićne mase zapravo. Evo, tako danas imamo nekoliko namirnica ovdje koje će vam zorno pokazati zapravo o čemu se radi. Osnova svakog zdravog vegetarijanstva kuhanja su zdrave namirnice. Što znači, eventualno, ukoliko možete nabaviti ekološki uzgoj, znači, mi smo, hvala Bogu, još uvijek tu u Hrvatskoj blagoslovljeni sa time da su na našim tržnicama prepuni štandovi

još uvijek ekološke i zdrave hrane. I imamo zaista šaroliku i različit izbor te povrća, znači i ostalog što je u vegetarijanstvu. Znači, važna je kvaliteta namirnica. Što je namirnica kvalitetnija, to će se bolje iskoristiti u tijelu, odnosno da će bolji rezultat. Druga izuzetno važna stvar je, znači vi od najzdravije namirnice možete napraviti loše, ništa. Znači, ukoliko ovu blitu, recimo, uzmete i skuhate u 3 litre kipuće vode, prekuhate je, presolite je, od nje će ostati kartončić, sve ono što je zdravo u njoj će otići u vodu, isprano će biti poslije i niste napravili ništa. Niti je iskoristivost ikakva, bolje da zapravo niste to niti kuhali, niti jeli. Evo, to bi bilo to. Znači, od namirnica sada u vegetarijanskoj prehrani za sportaše se u svakom slučaju preporuča integralna tjestenina. Znači, kao i za sve ostale, ali naročito za njih. Tjestenina su ugljikohidrati koje se lako probavljaju, daju puno energije, zato jer su složeni ugljikohidrati i zapravo se pretvaraju u čistu energiju za sportaše. Znači, osim integralne tjestenine, može se upotrebljavati integralna riža, naravno čapati i bilo kakva pogača od integralne pšenice, od brašna, znači bilo koji integralni ugljikohidrat. Sljedeća namirnica, vrlo važna, to je tofu. Znači, tofu je izuzetno lagano probavljiva hrana. Kažu za tofu da već novorođenčad gotovo jedna od prvih hrana koje mogu konzumirati, to je tofu, kuhani tofu. Zašto kuhani tofu? Kuhani tofu zato što je lakše probavljiv od nekuhanog. Naravno, dimljeni nije tako lako probavljiv i on dolazi kasnije u prehrani. Međutim, kuhani, bijeli, svježi tofu je izuzetno lako probavljiv, a izuzetan izvor bjelančevina. Što znači da za izgradnju mišića, recimo, on, pa kravlji sir i znači bjelančevine iz mahunarki daju izvrsnu podlogu za izgradnju mišića. Znači, od osnovnih namirnica koji nam daju izvor bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina, minerala i svega, u svakoj vegetarijanskoj prehrani su izuzetno važni začini. Što znači da hrana bez začina ne samo da nije ukusna i teško ćete neko koji je bio na mesnoj prehrani nagovoriti da pređe na vegetarijanstvo, ukoliko mu date onako kuhano povrće bačeno na stol i bez soli, bez ičega, to nije rješenje. Ali osim tog dijela da za ugodu nepcu, zapravo začini imaju jednu puno, puno važniju ulogu, a to su da su zaista lijek. Znači, svaki od začina ima tako širok krug djelovanja da jednostavno uzimajući te začine možemo ne samo održati svoje zdravlje, nego popraviti, jako popraviti. Bez uzimanja tableta, recimo danas je jako moderno u svijetu prodavati kapsule kurkume. Znači, kurkuma, turmerik, to je jedan od poznatih trenutno danas začina, jer se prodaje u kapsulama za apsolutno gotovo sve. Kurkuma ima antiupalno djelovanje, ona je jedan od najsnažnijih, čini mi se po nekim ispitivanjima, najsnažniji antikancerogen. I u svakom slučaju, umjesto da uzimate u kapsulama, 3 puta na dan gutate nekakve kapsule, koristite je u prehrani. Ona daje prekrasnu boju, normalno malo pretjerate s njom, daje malo ultražutu boju, ali u principu ne možete pretjerati s njom što se tiče okusa. Ona nema snažan okus i zapravo je nešto što u svaku hranu slatku ili hranu možete, ili slanu možete dodati. U slatkoj hrani, znači u kolačima, mijenja po boji jaja, što znači da ukoliko stavite malo kurkume, svi će vam se diviti i reći koliko ste to jaja stavili u taj kolač, međutim, to je kurkuma. Izuzetno je dobra za crijeva i liječi čak i teške upale crijeva. Ako je uzimate sa, recimo, jogurtom prije svakog obroka, žličicu kurkume, pomiješate u jogurt i malo vode i soli i to uzmete prije obroka, iritabilni kolon, počeci kolitisa i zapače i kolitis sigurno

sigurno ćete smanjiti nepogode koje se imate zbog toga, a u većini slučajeva će doći i do izlječenja. Ona je dobra, izuzetno dobra i mora se zapravo konzumirati sa grahoricama jer olakšava apsorpciju bjelančevina. Znači, čak i ako unesete dovoljnu količinu bjelančevina u organizam, a vaše tijelo nije dovoljno zdravo da bi apsorbiralo te bjelančevine, niste postigli ništa. U crijevima se događa pretežni dio, 90% apsorpcije hranjivih tvari u organizmu, što znači da vam crijeva trebaju biti zdrava. Eto, kurkuma je jedan od pomoćnika u tom smislu. Znači, osim bolje apsorpcije, kurkuma služi i za odstranjivanje mokraćne kiseline iz tijela. Tako da u svakom slučaju konzumirajte kurkumu, to je najbolji savjet. Osim kurkume, tu je niz drugih začina. Danas nećemo obraditi sve, jer smo odlučili da ćemo zapravo danas obraditi namirnice koje ćemo i kuhati za sportaše naše danas. Iranski kumin, gotovo opet neizostavni začin, ne samo za indijsku hranu. Mnogi smatraju da su ti začini koriste samo u indijskoj kuhinji. Ako ih koristite u razumnim količinama, oni se mogu jako lijepo uklopiti, znači, u bilo koji obrok. Evo, danas ćemo imati oba menija su mediteranska, pa ćemo ipak upotrijebiti džiru. Džira je tu, ona smanjuje stvaranje vjetrova od mahunarki i zapravo omekšava i pri kuhanju zapravo čini to da su mahunarke puno lakše probavljive. Osim, znači, tih, nazovimo, indijskih začina, ovdje još imamo himalajsku sol. Himalajska sol je izuzetno preporučljiva za sportaše zato što olakšava apsorpciju minerala. A svi znamo da tijekom treninga i sportskih aktivnosti znojenjem se gube minerali, što znači da himalajska sol je tu da bi se iskoristili minerali koji se unose prehranom. Ona je, inače, blago roskaste boje i izuzetno blagog okusa. Gotovo nema nikakve razlike između morske soli i nje po okusu. Tako da je slobodno isto tako možete upotrijebiti u svakodnevnoj kuhinji. Znači, osim začina, sad tu imamo i naše tradicionalne, recimo, začine. Ovi su možda malo egzotični, ali ne previše više u današnje vrijeme. A to su trave. Začinske trave. Nažalost, ovu emisiju snimamo u doba kad oni nisu dostupni, pa ćemo iskoristiti i sušene, koji su jednako dobra zamjena. Začine možete osušiti i sami, pripremiti si na taj način zimnicu. Jednu stvar zapravo koju smo i zaboravili reći, tu ste vidjeli džiru ili kumin u prahu. Nikad ne kupujemo, gotovo nikad, ako je moguće, ne kupujemo začine u prahu. Za usitnjavanje začina tu je tarionik, jedna moderna spravica, ali postoji od početka svijeta zapravo. Prvi tarionici su bili kamen i kamen. Jedan plosnati kamen i jedan kamen na njemu s kojim su se usitnjavali začini. Ovo je evo malo modernija varijanta i po meni svako kućanstvo bi ga trebalo imati, a naročito vegetarijanstvo, zapravo to je jedna nezamjenjivih spravica. Manje je dobro, ali ukoliko ste u žurbi, začine možete mljeti i na električnu neku mikser ili nešto. Međutim, ovo je puno zdravije, puno bolje i daje puno bolju aromu. Znači, kumin možete ovdje samljeti, sol, ukoliko je prekrupna, himalajska sol, možete usitniti. On je zapravo nešto bez čega u kuhinji gotovo da i ne možete, ukoliko koristite začine. Znači, to bi bio tarionik. Eto, rekli smo te trave. One se uglavnom miješaju u mediteransku kuhinju, ali opet, danas globalizacija je svugdje, pa tako i u kuhinji. Ne znači da ne možete upotrijebiti maštu i ukoliko vam okus odgovara, zapravo nema granica. Sve što vam odgovara možete kombinirati i možete zapravo i sebe i druge iznenaditi nekim sasvim novim kombinacijama. Recepti, kuhanje je umjetnost, tako da recepti su tu, recimo to tako, škola, osnove. Znači, svaki recept je nešto što vam tek može dati ideju da učinite nešto svoje. Kuhati samo po receptima, to je kao da stavite stroj da svira Mozarta. Biće dobro, biće lijepo.

lijepo, ali bit će ispravno, nijedna nota neće biti kriva, ali neće tu biti, što kažu poznavatelji muzike, duše. Tako i svaka kuharica uvijek da nešto svoje u kuhanje i u svaki recept, pa tako i ovdje ne treba se bojati, jednostavno treba pustiti nekakvoj inspiraciji trenutno i tijekom vremena ćete steći toliko iskustva da ćete zapravo već unaprijed znati šta gdje možete, kako, šta će vam dati koji okus u vezi s čime i tako. Tako da u kuhinji treba biti kreativan. Kuhinja, svaka kuhinja je dosadna ukoliko nema kreativnosti. Začini su ti koji nam omogućavaju bezbroj okusa, bezbroj kombinacija, a pritom opet vraćamo se na onu zdravu stranu, neizostavni su u kuhanju. Dakle, ovo prvo, to je majčina dušica. Majčina dušica i timijan su dvije vrlo srodne biljke. U našim krajevima već jako, jako dugo i zapravo se oduvijek koriste. Oni su se prije koristili da bi lijelu dali okus dok nije bilo dovoljno soli. U pradavna vremena, u davna vremena je sol bila izuzetno skupa i zapravo su se začini koristili da bi se smanjila količina soli, a opet pojačala okus hrane. Majčina dušica i timijan neutraliziraju masnoću iz hrane i iz tijela i korisni su za probavu i pluća. Između ostalog djeluju na rastvaranje sluzi i ublažavanje grčeva i kašlja, tako da čak evo danas postoje i čajevi od majčine dušice i timijana koji se piju prilikom prehlade i tako dalje. Međutim, zašto biste pili čaj? Stavite majčinu dušicu ili timijan u hranu i ona će jednako djelovati kao da ste si skuhali čaj koji možda i nije baš tako ugodnog okusa uvijek. Osim majčine dušice i timijana, ovdje imamo još i origano. To je možda jedan od zapravo najpoznatijih začina, svi znamo za origano, zbog pice. Ali opet, on se ne koristi samo za picu, znači origano je prekrasan začin u mnogim, mnogim bezmesnim jelima i da je zaista divan okus. On odlično djeluje na nervni sustav, što je recimo izuzetno važno za sve koji imaju ponekad poremećaje u smislu vrtoglavica i ostalih. Liječi opet i prehlade, sve bolesti želuca, pomaže kod slabe probave. Zapravo sve biljke koje imamo danas pomažu probavi. Što znači pomažu probavi? To znači da sprečavaju stvaranje plinova, olakšavaju apsorpciju hranjivih tvari i na neki način poboljšavaju probavu da ona bude brza, da hrana ne ostaje u crijevima ili u želucu predugo, s čime se opet stvara ta masguna, odnosno jedna, sad nećemo danas pričati o tamazguni jednom drugom prilikom, ali sve u svemu hrana koja predugo ostaje u crijevima ili u želucu počne truliti i to u svakom slučaju nije dobro za zdravlje. Da pojednostavnimo stvari. A o tamazguni i o rađasu i o satvi, to ćemo jednom drugom prilikom danas, eto, samo kao napomena. Ovdje i kao treću stvar imamo mješavinu mediteranskih začina u kojoj su svi ovi začini plus još, znači ovdje je šibosiljak unutra i mažuran. Bosiljak je bazilika, kako ga neki znaju. To sama riječ dolazi iz grčkog, što znači kraljevski. Taj začin je zaista kraljevski u svakom pogledu. Od njegovog okusa, svi znaju koji su jeli pesto na tjestenini, da je zapravo bosiljak ili bazilika izvanrednog okusa, svjež, naravno i sušen u ovim prilikama. Isto tako djeluje odlično na probavu, antiupalno djelovanje. Znači, takva široka lepeza djelovanja da jednostavno nema stvari na koju ne djeluje povoljno. Tako da, kad upotrebljavate trave u kuhinji, osim što ćete dobiti izuzetne okuse, pojačat ćete okus nekog povrća. Kod mahunarki i sve hrane koja stvara plinove ćete izbjeći taj element. I na kraju krajeva poboljšat ćete svoje zdravlje kao da pijete čajeve, biljne čajeve, kao da ste zapravo na kuri nekakvih biljnih čajeva. Isto tako, ukoliko ne možete svježe upotrebljavati, pokušajte da sušene trave budu svježe, znači ne stare par godina, nego od ove sezone.
Još bi se vratila jednu sekundu na, znači, mahunarke. Mahunarke su, većina mahunarki, grašak i grah su došli relativno nedavno iz Amerike u naše krajeve. Međutim, u našim krajevima postoji jedna mahunarka koja je naša autohtona, a to je bob. Bob je izuzetno zdrava mahunarka. Neko vrijeme zapravo se on nije koristio, jer je bio kao namijenjen, to je bila sirotinjska hrana. Svi su kupovali skupi grašak, dok bi naš bob ostavljali onako da trune u vrtu, jer on nije tako interesantan. I sigurno je da ćemo lakše probavljati hranu koju su jeli naše bake, bake naših baka i ostali, zato jer na neki način smo se genetski prilagodili koji svaka druga životinja toj vrsti prehrane. E sad, ako u tu hranu prenaglo uvrstite nešto što je sasvim izvan naše prehrane, kao što su alge ili neka nama potpuno strana hrana, imat ćete problema. Naravno, ukoliko to učinite razumno, korak po korak, moći ćete prihvatiti da pače alge su vrlo zdrava hrana, izvor minerala, vitamina B12 i tako da u svakom slučaju treba prihvatiti svih krajeva sve što je dobro, ali ukoliko možete, bazirajte svoju prehranu na onom što se kaže što su jele naše bake, jer je sigurno da ukoliko imate osjetljivu probavu, da će to biti sigurno hrana koju ćete najlakše probaviti. A sad ćemo se vratiti današnjoj temi, a to je prehrana za sportaše. Dakle, najbolje će vam tabu o tome da vegetarijanci ne mogu biti vrhunski sportaši razbiti naša dva današnja gosta. Napravo nisu gosti, oni su naši instruktori joge ovdje. Oni će vam više pričati o tome. Međutim, ja mogu napomenuti od čega se zapravo sastoji zdrava sportska hrana. Treba imati zastupljene sve osnovne namirnice, što znači, a opet lako probavljive. Opet tu se vraćamo, lako probavljive zbog začina, kuhane na način da budu lako probavljive i da pritom se mogu iskoristiti sve stvari. Kravlji sir i općenito mliječni proizvodi koji mi nismo, znači, vegani, nego smo vegetarijanci, koristimo. Svi mliječni proizvodi su odličan izvor svih vitamina, a naročito tog famoznog vitamina B12, za koji, eto, mnogi znanstvenici smatraju da ga nema u vegetarijanskoj prehrani. Znači, on se može naći u kravljem siru i isto tako B12 možemo naći u raznim drugim proizvodima. Ako baš silno mislite da ga nema dovoljno i sportaši ga obično uzimaju u obliku pivskog kvasca. Znači, pivski kvasac, kravlji sir za B12. Što se tiče bjelančevina, koji su izuzetno važne proteini za razvoj mišićne mase, tu su grahorice. Znači, za bjelančevine i proteine tu su mahunarke ili grahorice, tofu i opet kravlji sir. Za minerale i vitamine tu je sve povrće, naročito zeleno povrće, koje djelomično treba konzumirati sirovo, kao što je salata, i djelomično kuhano, ali opet na način na koji sve što je zdravo u njima i ostaje zdravo. Normalno, za vitamina tu je mrkva i ostale stvari, tu je razno voće i jedna važna stvar, to su, znači, koštunice. One su za sportaše neizostavne. Naravno i za sve, ali za sportaše posebno. To je za mišićnu masu nešto što se ne može propustiti. Znači, koštunice su prebogate esencijalnim uljima. Bogate su svime što je potrebno za izgradnju mišićne mase. Znači, zadnja koju smo još zaboravili spomenuti dio u vegetarijanskoj prehrani za sportaše su dobra ulja, zdrava ulja, odnosno zdrave masnoće. U to spada maslinovo ulje, naravno, koje je naše veliko blago hrvatsko. Ono je zaista prekrasno, ove boje. Gotovo svi znate da u Hrvatskoj se može nabaviti prekrasna domaća maslinova ulja koja su bogata esencijalnim masnim kiselinama i izuzetno zdrava. I ghee. Ghee je pročišćeno maslo, on je izuzetno bogat izvor, opet, pošto je to zapravo mliječni proizvod, on se radi iz putra, ali nema
onaj ostatak koji putar zapravo čini nezdravim. Gi je zdrav, on ne zakrčuje žile, on je lako probavljiv i u svakom slučaju se može koristiti u prehrani. Gi je inače izuzetno dobar i za sve koji imaju ne samo sportske napore, nego i umne napore, naročito za djecu u razvoju, jer se razvoj mozga je neizostavna masnoća. Ima još puno toga što bismo mogli reći o vegetarijanstvu. Ovo nije niti, ovo je jedan zaista mali djelić što smo danas spomenuli, ali to su zapravo sve namirnice, sve što je važno za kuhanje vegetarijanske hrane za sportaše. Vegetarijanska hrana za sportaše je jedan mali segment unutar vegetarijanstva. Zaista tu postoji jako puno toga i ja se nadam da ćemo zapravo sve to obraditi.